شرێکی خۆش بوومە کۆ سەرۆکێک و هەرێمایی کوردستانی نیچیروان بەرەزانی لەسەرکۆ پالفرۆما ئێکسترە گوتیاز بێ کۆ دیتنا سەرۆکی ئەحمەد شرێ لە ئەنتالیایی کێف خۆش بوومە و من کۆ پەست ناکۆ هەواڵدانین وی یین کۆ بەردەوامیش بوو کۆ پێکەوانی ناکۆ ئارامیە لە سووریە و پێشکەوتنا کۆ لە دەوجێهکردنا کۆ پەیمانە لەگەل هێزن سووریە دیموکراتیک هەسەدی یانجی قەسەدی دکرد و هەروەها ژێ کۆمە کۆ بەحسا کۆ خۆردکردنا پەیماندانیە کۆ دنابەرە عێراق و هەرێمای کوردستانی و سووریە کریە کۆ باوایەکی کۆ خزمەتە ئارمانجێن کۆ ئالوەهی و ئابوورییین کۆ هەفبار بکە وزارت کارندر و یا سوریه وزارت کارندر و یا سوریه پیشواز یا کورا گهاندونه یا اگر بستیال لبنان دیکه و تیک از دیکه که افغا بکا پیشکتن اکا گرینگه ایش بکو ریگرتن اکا لزیده تری که تنگیش یا لحره می

جیا کۆ ژۆتۆپۆلیتیکێن ئێن کۆنەها و هەروەها ژگۆتیا کۆ تەخمینێن نەها نیشان دەدەن کۆ ڤێگەرا ئاستا بەرهەمێنن کۆ لە ڕۆژ هەڵاتە ناڤین ژ و ڕەوشا کۆ بڕیاریا شەر بە کۆ نزیکی دوو ساڵان ژێ بەکشینە.

بێ ئەنگیش سنداویە خەلەکەمە یا ئیرۆ کۆ ئەژولیەرم بۆرە بوو بریارا دیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهدەرکردراوە و هەرتم هەندێک کێف و خەشیدا ببینن.

سەرۆکەت یاکۆمەری سەرۆکی هەمەدەشێ لە جهێک کۆمانە خالێ ئەنتەلیا لە گەلکۆ وەزیرە دەرباریە تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی کۆ تەشکیلیەکە دەکۆ ئیستیخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالان راکۆ ژڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیرە دەرباریە سەدەشێ بانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ ئیستیخباراتیە ئەلحوسێن ئەسەلامێن.

سەرۆکەتیکوم بەی سەرۆکی هەمەدەش لە جهێک کۆمانە خاالی ئەتاالیا لە گەلکۆ وەزیرە دەرباییە تورکی هاکانفیدان و سەرۆکی کۆ تشکیلەکە دە کۆستەخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کاڵانرا کۆژویا پێکانی و بە ئەمەدابوونا و وەزیرە دەرباییە سەدە شێبانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆستەخباراتیە ئەل حوسێن سەلامێ.

ژواکە سیڤیلێن کۆرپایێ بێکتێ و ناوەندابێ ژی سەرەکە لە باژارە کۆنەڵێ کۆیێ لە ئەڵمانیایێ ژی لە گەلێک وڵاتێن ئۆروپایێ شاخانوێ ژی هەنە میلاد ئەردۆغان دەکەس گریە کو ئاڤاک وەستنا سۆڤیێ ژی ژبوو وڵاتێکا بەهێزە و براکۆ ژیرانیا ترکیێ ژی ناتەنێکۆ سەرکەوتنەکە ژبوو سۆریێ بە دە هەمان دەمێ دەژی کۆ ببە سەرکەوتنەکە وژەهەمدناکۆ مرۆڤاهیێ ژی و وێ گۆری ژانیادایە کۆ ئەو ژی هیچ دەیکانونەیە کۆ پێشینیا ساڵی 2025 وەربەژی کۆ دیروگا روخاندنا ڕێژی ما روخاندنێ ژی وەکو هوشمەندیێن ئەم دەکارن ژبوو سۆریێ ژی چی بکەن و بخەبتن ئەردۆغان دیار کریە ژی کۆ و دەگەز کریە کۆ ئەڤەک وستنا سۆری ژبوو وڵاتەکەی بهێزە و کۆ ئەفسەر لە ئاناژی دەدەبا کۆ سەدەما کۆ بەهاندنا دەستێ دۆستانیا تەرکێ ژبوو هەلە بێ و بەرەنگەنیەکا لە زستدا و ئاڤێتنا گاڤێنی کۆ ئەنریتی و براتی ئامە ژی بە سۆریێ ژی کۆ و ناشبە کۆ ژێ تشتەگی سەرۆکی دەستای ڕێبەریە وەفافا کۆ نیشاندانە زانستێ و بەستێ پەرواندیا براتیا و کۆ هێزکردنێنی کۆ دناوبەرە هەردوو وڵاتیان گەلێکە سۆریێ دەژی کۆ دەگوتیە و براتیا ما یێبی سۆریێ رەژی کۆ ناشبە ژێ تشتەگی و ئەم بەحسێن کۆ براتیەکە فرمواتیەیە کۆ تەنێ دەکۆ ئاخافتنا ئاخافتنا کۆ پدرۆکێ لە ئانژی کۆ دیبلۆماسیێدا هەیە ناکێ و ئەوێ تریش مرۆڤای کریا و گوتیە ئەم لڤەر و بەراستیاخا وەکێ دماڵاخا دەژی هێز دەکەن و مینا کۆ ئەم ژی دەزستانبوڵێ چێبوونا بۆرسایین کۆ باژارێکی پەر نێزیکمەیە و دەما ئەم ژستانبوڵێ دەچن کۆ سوکاپیا کۆ سەریاییا بۆ ناسیا کۆ کۆنەیە و ترکیێ ژی ئانژی دەچن کۆ سەرمەخاندنە و بۆرخاییە کێژی بۆ یەکیە و ئەم ژی کۆ هەمان هێستیێ هێز دەکەن ژبەر کۆ دلێمە بە هەڤرە ژی لێ دەدە و ئەردۆغان ژی دەستنیشانکریا کۆ ترکیێ یەک ژەوان ژی وڵاتیێ نێ کۆ مۆرە هەریاخا ژی لە سەد ساڵە بیستو یەکاندایە و ژیهانێ ژی وڵاتیەکی ناڤەندیە

0: بێ ئەم گشتنداویە خەلەکەمە ئیرۆ کۆ ئەژولیانە بووە بوو برییاە دیۆ دەلات و گەلێک سپاس ژ بۆ بە هەدرکردراوە و هەرتم هەندێکی فخاشێدا ببینن.
1: الآن أساس مهان